0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
2: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
1: Oliva,

Tiri puliti in ćosinca, viboste i skalnišće brisačo, Alvik Son bazini, hitra i nenostavna gradnja, preprosto uzdržavanje i 25 lit garancije. Alvik Son bazini, najbolj prodajeni bazeni u Europi. Man kompliciranja, već čofotanja. Alvik Son.si.